Ebafte mafuta mai el ba ia mal malu jo tan jo wan jo nu u yo fe mai u bol pese le nvai mai ya send me the bido a yo vai ava pe o e mole ne tu la fi afisele sur le moya o el ya se tu lunga jan lu e fa afu malu e fa je ve au a ya o le weekend la vai ya o le weekend o le fi fi a you know wa fa tu a umma fe au manga luengo le ne vai yaso ya o ame anga ya tan jo o tafa unga ya awel so ona fa ya a yo ye tafa male male male male ta mai ta fa male poto a o tele io fa fita o lui tu tu pu mai i nei vai tau mane io na bo a ona ole so ona fai ole o langa i e tau joa na i ma o e o fia lava o e a ngai i aile nei aso tau joa na a o le saunga le mu lava al ma leia lava o le tafau le lei le fale a io e leia lava ai au joa le lo matua io lai e te inguinu mai au tafa le lo matua ma sung sunu singa so sisi ma sina vai moa ia mo le tina ma le fanau a e we jalu e tafau wai e ovalo le fansua vai e tato ia wo wa le to yeise fautuanga a e tau tua na saunga le mu e ma leia lava lo nofa nofa le fale ma e tafau fantaje ma le lo matua ma le fanau a o le mea sili na ona taua ia tali tonu al tanto polglame taro fa mo ia wai lava ilan tou fa mena tuina fo yaso soifua ile ne yaso to na ia ya ya ilanga la lofa malanga le le yo le tua fa manui atu ia le tanto taro fa mo ya te oto uma fa pe ona fa mena tuina aso fa nau ile ne va yaso ai meje ole ne yaso ia ya fa manui jele le tua fa pe fo yo le fa nau ia ya ya ilanga le le yo le tua fa manui atu le tua afa pe ofia ngai ma ma wa onga ya yaili file mu malanga le le yo le tua fa manuia le tua ya imea uma fa pe ona fia ngai ya to tonu wa onga ya yailanga le le yo le tua fo ye le tua ni si tau sanga si tele ya te o jo ya a wa le fia ngai ya ma wa onga a wa ya to tonu fo na ya tanta wa inga u si tai le le ma tua ya fa pe fo yo fa manui o fa mana tuina so so fo o tanto wa ma tu tua ta ma ma tina ma tu tua ya fa manui ya tu ya ya ya le aso soi fua ma aso fa nau ya te o tou a fa popo ele tua nisi aso se tele ya te o tou o uso tu fa fine o ta mama tina ya wale tau tua ino tu tou no a inga wa foi tau tua ino e kale si ai me o tanto ngaru lue ai ya fa pea ona fa tu mawina ya le malosi fa tu mawina le saunga le mu ya fa tu mawina foi le fa malolonga le tua ilo tou soi fua ai maise o so mato wola a ya fa fa manui atu aso fa nau tou uma lava i le nei tula o le afiafia uso atu la le pese le fa manuiaga ia ua aso fa nau ia ona tā atu leo le pese lea ia ga matua atu tula ia le luga e te saʻasaʻa a ia pese lenei fa manui atu ai ia le aso fa nau ia toto uma fa pea ona fa amanatuina aso soifua i lenei aso ia e mese foʻi o lenei vai aso

Ya ole pezelen ha empo bodi joy ya no vanga ya ole tanto talo va mo ya ya toto uma va pea on fa mana juina to wa so soifua ele nei va ya so ya mese foi ole nei ya so fa manu ya le tua.

Yeah, fa vidai ma vunja mai ya le janto talo va mo ya ya te oil ne julao le fia fia ia lo fa anga nga ya ila to fa pion fa na twina ya so soifua ia ile na il ne va yazo ya me se vo ile ne yazo yo ya vi ya le jua a wa me wa tanto maua ia tato fa ta ya le lo fo le jua a wa te awa tanto te fai longa ina ni mea a wa me wa tanto mawa yo tanto di ma pau le mea I tanto tanto fafitaya le tua a iyo ia vi ia le tua a te tonu sa o to mawa se va yaso fia fia ma se va yaso manu ia mai le tua a awa ne ngalo ya I tanto le tua I mea uma lava tanto te fai a awa o ia na o maia le malosi a o lua tanto mawa ia ne ima ume tele ia fa beifo yo tanto loto vi ia mu fafitaya le tua I mea ua tātou maua yo tātou lima a ua tātou te asosi fua tātou va aia tu ile ainga I lau wou fia mai le tā vale felesi wa yantu manaya me to tonu lona maota malona lawa ia au fu te tamo fai e fosi iailo malos ya ioe ya wa mea ua wafua ia le tua yo tu wa au mautou lima fafitai le tua mea ua maua a yo me sili nana jawa baula mea ya to anga avena ya to walo mafanau ya wa onga yo manuia yo tanto wa inga a ya fa pefa tua ma vu jamai ya ele tanto polkala me yo tanto dalo va va mole ne ya fa fie fie a tu ya je o jamo ya ma le tula va ya ba ya le tula lima ya vian vi o a zo to nai ya wa me e fa bea ona tutupu I tutonu o tātou aina, ia whaangalo a, whaangalo mea ua tuanai, ia e turi luma so tātou aimos tātou sao, ia wāmanu iyo ainga a tutonu e kālesia, ia e whataro whāntu, a imole atu rafango tātou porklame, ia e lisungal whaafea ngainga, ia tūna isa ako Josepa tea, male whaitua ia Alice, ame se fwe le kālesia I Guanvio, ia mole tafoe alo whaango tātou porklame, seo mātou e kālesia bele I Villa Wood, sunga I awa o mafale tua, ame se fwe vionga I te agono mafale tua, ya mese alo mafa nau ya ilanjo uma a fa peo na mafuta mai ya mese fo ya le fejaleng le feonga ya mati tafa fa peo na mafuta ai fo I male uso ya mati lwa jawa le nei vai jawa leo langa ya fa talofa ma o falofa tu ya jawa le uso ya fa tai tato mafuta a le nei ya tunu yo ya wa tunu ulava le nei e esel ma nei ya a yo tele tamau ainga a o tanganjana vai ya la ai ona fa le tonu wa ya fatalo fa tu foina ya wo yo ya lupe magasila come meje ya ya le fetalenga ya na mulau ulu a ya malo malo fa yo faiva yo foi fe au manga rengo le neva yazo ya a wo so na fa ya le vayanso a yo e man ya lava ta fa fa le le ya ta fa le lo matua male fa nau male shao ngale mu a yo ya tulunga tilue lue tulunga ete sa sa ya fa fi si tu ya le tanto ta lo fa fa mo o ile ne jula o le avi avi ya this is your local radio station 89.3 2GLF.